tamañ ki jub day muju fay muju fay ma tan jub man mustafa mustafa mom daana wax jubama doy ni lumu am lumu reey reey tamañ ki jub day muju fay